Leg her Kranze du, jeg ved du, de varter mig lagt for. Leg her Kranze du, jeg ved du,